Kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan